0: dugumata cɛmancɛ fɔ ka taa se sanfɛ kalansow ma u be ɲɔgɔn ye o togo la ka taa nka a bɛɛ la sariya dɔw de b'a la n'o ye kalanso kɛnyɛrɛ ye nunu ye sariya dɔw de b'a la ni nana o de be ɲɛfiɲɛna a belebeleba ye fɔlɔ i si ka se ni si sera gafe dɔw de be ɲini i fɛ n'o ye sɛbɛn furaw ye ani musaka minnu kan ka dan sigi sigi ɲɔgɔn kan fɔ ka taa se san laban ma olu de be fɔ i ɲɛna nka y'a fɔ togo min na ni gɛlɛya bɛ mande dugu caman kɔnɔ mali dugu caman kɔnɔ fan caman fɛ o la a tɛ taa kuma caman ni nisɔngoya ni kuma caman kɔ o kɔni ye o ye laada de ye san o san an be se ka fɔ de kalanta ɲɛkɔrɔ i bɛ a ye denmasaw bɛ girin ka jɔ u bɛ ekɔlisow ɲinɛli kɛ ka taa u bɛ yɔrɔw mafilɛ ka filɛ minnu ka nɔgɔ u ma u bɛ taa n'u denw ye o yɔrɔ la a si kɔni gɛlɛya ntan tɛ ka da kan an b'a fɔ ko biɲɛkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o ye den min na bɔ sokɔnɔsigi la k'a don kalan sira kan o taa ni kasɛgɛ ye o y'a dama musaka ye kalansira yɛrɛ fana dama musaka ye fɛn minnu kan ka ɲini ka da ma n'o ye bololaminɛw ye le manuel scolaire fɔ ka taa se donfiniw ma ni tenu ninnu o bɛɛ de ye musakaw minnu bɛ denmasaw ɲɛ bilen ni waati ninnu na
1: famuna monsieur Laurent Koulibaly an ka jamanaw na sariya sira fɛ yala monsieur Mariko y'a fɔ cogo min na a ka kan ka kɛ tan de wa kalanso kɛnyɛrɛ kalanso ninnu u yɛrɛ ka latigɛ tɔgɔsɛbɛnni ani kalo sira bɛ kɛ cogo min na k'o bolo da wa
2: alors o kɔni de kun kɛ an ka jamana caman hali Burukina n'i ye Mali ta parce que ne yɛrɛ ye Mali ye ale y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten ten de an ka jamana ninnu caman na komi n y'a f'i ye cogo min kabi 2010 ninnu wagati ko ne yɛrɛ expert bɛ k'a fɔ an ka jamana kuntigiw ye k'u k'a lajɛ ka kalanso ninnu n'u k'u sɛgɛsɛgɛ an dun ka jamana caman na sɛgɛsɛgɛli tɛ kalanso ninnu na mais min kɔni bɛ ka fɔ Sénégali ko la ne kɔni bolo a bɛ cogoya fila jira nin na cogoya fɔlɔ ye min ye kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ yen kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ yen olu kɔni i n'a fɔ an b'a fɔ min ma faransi tubabukan na ko abus a dɔw kɔni bɛ abus kɛ parce que wari caman bɛ bɔ denmisɛnw t'a dɔn a wari bɛ taa yɔrɔ min fɛn filanan yɛrɛ fana ye min ye an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ jigin kɛnyɛrɛ kalanso la mais an fana bɛ se ka jigin an ka jamana tɔw la parce que n'i y'a jate minɛ denmisɛnnin ka kalan fɔlɔ surtout kalan kun fɔlɔ o de fana ye jamana kuntigiw ka baara ye an tɛna se k'a fɔ ko an ka jigin kɛnyɛrɛ kalanso la n'an ma jigin an ka jamana kuntigiw la comme an b'a fɔ tubabukan na cogo min l'état a les devoirs d'éduquer les enfants ekoli primɛri ninnu na an dun ka jamana ninnu caman na ekoli kɛnyɛrɛ kalanso wɛrɛ ka ca hali kalanso wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka ca n'o ye bɔn ni Sénégal dɔ mais n'i ye Mali ta kɛnyɛrɛ kalanso ka can ka tɛmɛ jamana yɛrɛ ka kalan
1: a ko bɛ cogo kelen de la Sénégal monsieur Mariko sisan i bɛ kɛnyɛrɛ kalanso kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na e hakilina la mun de ka kan ka kɛ marabaaw fan fɛ ani aw yɛrɛ kɛnyɛrɛ kalanso fan fɛ walasa bɛnkan dɔ ka sɔrɔ a kana kɛ degun ye tɔgɔsɛbɛnni ani kalanko saralenw a kana kɛ degun ye mansaw kan ani a kana kɛ degun ye kɛnyɛrɛ kalanso yɛrɛ kan
0: ne kɔni ka jate la dɔrɔn malimaka y'a fɔto n'o ye kulubalika o de ye hali sisan an b'a ɲini an ka marabagaw fɛ u ka kalanso jɔ ka caya n'o ye guwɛrɛma ka kalanso ye kalan forobayalen don bɛɛ lajɛlen an ka konstitisiɔn y'o fɔ n'o an ka sariyasunbaw ye donk u tɛ ɲa mun kɔ o de ye ka kalanso caaman jɔ kɔlɔsigi la ka caya sinɔ a fɔtogo min na o don a tɛ taa fan ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ
1: bengoro mariko i ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
0: ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka lamɛnjɛlakulu bɛɛ lajɛlen
1: monsieur Laurent Koulibaly fana ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ aw ye bi an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ an ka jɛmuka nin babu kan a be se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ an bena ni babu wɛrɛ kalan nafa kama aw de wula aw tulo bɛ diɲɛ kumakan rfi manikan de la nɛgɛ kaɲɛ 10 ani wolonwula sera dakar bamako ani waga kaɲɛ 10 ani 9 be paris fransi fabala
3: salif sahanoko
1: aw bisimila kokura rfi manikan san fɛ aw ka bi wulada kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye senegal soro sanji kasara caman ye sanji kasara ye sanji kasara caman kɛ dakar dugu kɔnɔ mɔgɔ duru ɲɔgɔn de bɔnena u ni na ani ka caman jogi ka tiɲɛniw kɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a lase fana ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ tara n'o ye plan régional d'urgence ye walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma mali la kɛlɛbolo be fɛ ka kidali min na kokura wa kabini lɔgɔkun furancɛ yi na sorasiw ka dɛmɛ don mobili konvoi ɲɔgɔn fila de sera kɔrɔyan fan fɛ agelkok ani anifis kabini kunu sorasiw ye sanfɛmugu ci sanfɛmugu kɛ o yɔrɔ la aw bena musa alu kulibali ka ɲɛfɛliw sɔrɔ politiki ko kuma cote d'ivoire jamana na fangasina farankankuru ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsi marabagaw ma u y'a fɔ ko jɛkulu do ka kan ka sigi sen kan min na a tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye walasa ka baara kɛ kalata nata labɛnni ko kan aw bena leila mande ka ɲɛfɛli sɔrɔ aw bisimila aw bisimila kokura RFI Mandenkan sanfɛ Senegal jamana na sanji kasara ye mɔgɔ duuru ɲɔgɔn bonena u ni na ka tiɲanin kɛ kɔnɔko minisitiri Mamadu Maktar Sise ka fɔ la a ye o kuma fɔ lajɛrɛ dɔ de senfɛ bi Dakar dugu kɔnɔ Dakar dɔrɔn tɛ sanji ye tiɲanin kɛ jamana ni mara caman na I n'a fɔ Matam kɔgɔduguyan fan fɛ ani Kaolack jamana ni camancɛ yan fan fɛ Dakar dugu kɔnɔ parcelle unité 7 kina sanji ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn de bonena u ni na a ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn bone u ni na ka mɔgɔ bila dusukasi ni degun kɔnɔ Fatima Sila ye sigida ni mɔgɔ dɔ ye ale sera ka lakisi ka fara ale kan falusar fana ye kasarato de ye an k'u lamɛn agaisha dukure an k'u lamɛn kun b'a kanu tɛ ka kuma galamanda
4: sanji nana waati min denmisɛnninw kun be kulenkɛ la kɛnɛmana na a wagati n ye hakili sɔrɔ ka bonni den filaw ye sɔkɔnɔna la ji kun be ka se fune kama n ye denw t'an fɛ ka n seko bɛɛ kɛ walasa ka bɔni k'u ye ji kɔnɔ o wagati burancɛ nana an tɔ dɛmɛ ka bɔ n'an ye ji kɔnɔ ka taa n'an ye kɛnɛjɛ la terasi sanfɛla la n'ɔ tɛ an kun to sanji kasara yi na nka jigitigɛ ko do k'a ye awa ni a den ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ ka se ka kisi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnɛma kun do wa a ma deli ka gɛlɛya fosi de sɔrɔ ni mɔgɔ si ye ni so yi kɔnɔ ni ko ye maɲumatɔ ko ba ye
5: nin kasara in kɛra sanji de sen fɛ a wagati dɔw kun bɛ sow kɔnɔ dɔw fana kun tɛ u ka so nga anw de kun be ɲa kan kow bɛɛ ɲɛnabɔ walasa ka jitɛmɛsiraw geren ji kana don sow kɔnɔ o wagati de koko binna ni ji tɔ woyora ka don muso min fatura an kun t'a dɔn k'a bɛ so kɔnɔ a n'a den de kun be yen an kelen de ka den suu yongolinen ye ji san fɛ an ka sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔw kun be so yi kɔnɔ nga a siga kun bɛ an na ji jiginen de an ye den suu ye
1: sanji kasara nin ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Ahmadu Al-Aminulo ye lajɛrɛ karabalen dɔ sigi bi sɔgɔma yi na minisiri dɔw ye tali kɛ o lajɛrɛ yi na I n'a fɔ kalanko minisiri kɔnɔko minisiri ani ji ni saniyako minisiri Ahmadu Al-Aminulo y'a lase ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ tara n'o ye plan d'urgence régional ye sanji kasara ni fanga bonyana yɔrɔ minnu na ani ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'a bena kolosilu kɛ ka jatiminɛ kɛ walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma sanji nin ye kasara dɔ kɛ Dakar kin caman na Grand Yoff Gejewaye Maris fɔɔ ka taa se zone de captage ma o yɛrɛ la minisiri dɔ tara munumunu yɛna walasa k'u ɲɛda kasaraw kan sisan an bena taa mali la lakana ko kuma yala kelebolo be fɛ ka kidal mina kokura kabini lɔgɔku francɛ yi na sorasiw ka dɛmɛdon mobili konvoi caaman sera kɔrɔyanfan dugu fila la anefis ani agel ok o yɔrɔ la sorasi daga ba fila de tora kelebolo bolo kabini efɛla bamagajikulu ni jenim jatigɛ welekulu ka kelen ko ka kidal ani tesali dagaw bosi ka bow bolo avril kalo binkanin ko kunu kari wula fɛ ani sɔgɔmada yi na mali sorasiw ye sanfɛ mugu fili kɛ mara yi fan caaman na Musa Alu Kulibali ko bolen be ekidal mina kɛlɛ fɛrɛw de la
6: jateminɛw de b'o yira salif baw kɛlɛ mina ni kɛlɛcɛ hakɛ minw kofɔlen do o bɛ maw hakili jigi san 2023 novambre kalo ta de la kidal a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko kɛlɛkɛ bolimafɛn 200 kɔ de donna anefis dugu kɔnɔ sibiridon yen bɛ kidal marabolo donda la kunu karidon fana o kɛlɛkɛ bolimafɛn 80 kɔ fana taru nu don agelok minan sugo minw kofɔlen do o ye kɛlɛkɛ mobili kologirin blendenw de ye ka fara donita mobili kamiyɔn ani motow kan an ka seerew k'olu bɛɛ wuli la alamisadon ni jumadon ni ɲɔgɔn cɛ gurɛm ani gawo duguw la olu b'a fara kan ko o bolimafɛn minnu tun falen do mali sɔrasiw u dɛmɛbaka rusi afrika kɔr kɛlɛcɛw ka fara kɔrɔnfɛlɛ yɛrɛ lakana kulu fila wɛrɛw kan minnu bɛ sɔrasiw dɛmɛ n'an kama gacia ani emesa ni mobilitigi kulu kɔni sera ka ta u ta yɔrɔ la k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi mu sɔrɔ I n'a fɔ an be deli k'o ye cogo min hali ni u ma ɲini ka nin ka nunu ka taama yi ɲɛkɔrɔtigɛ efɛla bamagancuw k'u ye mali sɔrasiw ka nin taama yi k'u bɛɛ jate minɛwa k'u tɛna sigi ka a kow filɛ ten o waati kelen mali sɔrasiw kɔni y'a daminɛ ka mugujugu susu kidal ani tizanwatɛn dugu nu dafɛlaw kan ka taa algeri dancɛ kɛrɛfɛlaw la o yɔrɔ minnu yɛrɛ la o ko yɛrɛ min lakodɔnna u fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ nga u ma fɛn fɔ mobilitigi kulin ka ko kan min kɔni jɛlen do lakana ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko koba dɔ be ka labɛn sen ka kidal marabolo kɔnɔ salif
1: musa aluini ci kosɛbɛ ka ɲɛfɛliw la halisa an bɛ tɔ mali la kunnafoni di la yusuf sisoko ka kiri ta kɔfilana a tun bolotalen do bi nga a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka tabla octobre kalo tile 26 nata la yusuf sisoko tun ɲangelen do san fila kaso la mars kalo tɛmɛnɛ yi na ani ka alamandi sɛfa wari miliyɔn da kan ka o sara a tun jalakelen do k'a ye jamana lanɔgɔ ani ka dɔgɔyali ta ka ɲɛsi ko kan jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye nigɛr dɔnɔ tɛmi fanga ɲɛmɔgɔ general abdurahman cani ye an bena ta burkina faso sisan an bɛ burkina faso sunamɔgɔw minw tun minara me kalo tɛmɛnɛ yi na wagadugu wulika jo do sen fɛ u labilara kunu kari o tun ye wulika jo do de kɛ walasa walasa ka ɲini u ɲɛmɔgɔ Dr Mohamed Achak Kindo ka Gindo ka labila ale tun ye kɔrɔfɔli dɔ ta ka ɲɛsin ɲɔsariya dɔ ma o sariya in tun labɛnna marabagaw fɛ walasa ka diinɛkow ɲɛnabɔ a kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ fɔlɔ a bilabilali nin ko kan Maimuna Zerbo
7: ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ imam mohamɛd kindo kɔkɔrɔma dɔnnaw yiralen lo a siraba dɔ da la o kun lenen lo lakanatigilamɔgɔw ka fini b'u kan na bɔrɔni bi dɔw bolo u ka minɛnw bi o min kɔnɔ ani u bi ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la ja nu kɔni bi u mɔgɔ bi segi ɲɔgɔn le la fo ni sementiya olu minw tun minɛna mɛ kalo tile 26 k'u to ninsɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni dɔktɔr mohamɛd kindo fana minɛli ye lakanatigilamɔgɔw fɛ o jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na sɔrasiya degeliw kɛra u ye nka kunnafoniya fosi tɛ yen min b'a yira ko imam kindo kɔkɔrɔman dɔnla nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛ walew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛn kalo la silamaw ka jɛkuluba FIB tun ye wele lase sunituw ma u ka mankaw jɔ kolo bi fɛɛrɛ ɲiniw na yaasa mɔgɔ minɛlen nu ka labila wa fɔɔ kana se kunu ma a ka gwɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ nunu labilali sɔrɔla kun ani cogo jumɛn fɛ dɔktɔr mohamɛd kindo nɔfɛmɔgɔw lafonina nka kunnafoni fosi tɛ yen fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ nin yɛrɛ labilali sɛbɛntiya hakili jigila dɔktɔr mohamɛd kindo minɛna mɛn kalo la ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛko sariya kura kɔrɔmatigɛ o min b'a laɲini alabato yɔrɔw kana sigi foroba kɛnɛw kan
1: Nigeria jamana na sorasi pankurun dɔ binna bitɛnɛ na etat do ondo marala jamana ni worodo yan fan fɛ mɔgɔ bisaba ani fila de tun b'a kɔnɔ a kunnafoni lasera minisiri min jɔlen bɛ pankurun ka takasegin ko de la ko pankurun nin bina baji de kɔnɔ ko minisiri nin ko ɲininiw be senna nga o ko jamana kuntigi bɔla Ahmed Tidobo bɔra ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ bisaba ani fila nunu bolena u nin na sisan politiki ko kuma an bɛ taa cote d'ivoire jamana na kalo duru kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu cakɛda sei cili ko fangasina tɔnw ye bɛnkan dɔ sɔrɔ bataki dɔ kɔnɔ u ye o bɛnkan ni u ye hakilina fɔ o bɛnkan nin kɔnɔ k'a di kɔnɔko minisiri ma bi o y'a laɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ ka sigi sen kan ni mɔgɔ bɛɛ bila kɔnɔ minw u tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye pascal afingesa ye fpi politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ sɛbɛn nin kɔnɔko kan
8: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
9: En fait, wajibi folo ye, kalatako nyene bo chegeta kura nkanga barake, klenia kono, amanga ngake mo shifana ka blala. Okora ye, politiki ton shika chide en walma, marabaga je kulu kono mo shi manga ngake akono. Akono mo ka ngake, kalata laben doni baga ude ye, minwe barake chan ani klenia kan. Bawo an b'a fɛ k'u k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ o tɛ politiki tɔn si kɔ o kɛrɛfɛ kalata kɔlɔsilikulu dɔ kan ka kɛ ye bawo anw fɛ dannaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali o kalata kɔlɔsilikulu in kɔnɔ politikimɔgɔw ka ciden be se ka kɛ ye wa kulu in ka baara ye ka kalataw taabolo de kɔlɔsi
8: et aura pour mission de surveiller le processus électoral
1: Cameroun sariya sɔnba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ kilenna a tangara faturuwa kunu kari ka si to san 85 ale de kɛra sariya sɔnba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye san 2018 a sugandili kɔ jamana kuntigi Paul Biya fɛ cɛnin ka cɛni ye sarati fila de kɛ o kiriso ni ɲɛmɔgɔya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Cameroun jamana kunti kilata fila san 2018 ani san 2025 Maimuna Sanogo hakilinaw tɛ kelen ye kilema a tangana ka baara kelenw kan
10: awɔ salif kilema atangana lɔyɔrɔ tun bonyana kosɛbɛ san 2018 jamana ɲɛma kalataw ra ale lo tun bi fanga na sinaw faran ka bɔ ɲɔgɔn na ni kalata mankanw wulila o wagati ra politikimɔgɔw bɛɛ tun bi a ka kiri makɔnɔ ɲamalɔ kɔnɔ jamana foroba jabaraniso ra baw kalata jaabi laban tun bi di ale lo fɛ san 2018 mankanw sen fɛ a tun ye Paul Biya ka sugandili sɛmɛntiya wa a tun ma sɔn fanga sinaw ka sɔsɔli sɛbɛ ma o min tun bi Paul Biya ka sebaya sɔrɔli sɔsɔ wa o kuma fɔ cayali kama mɔgɔ caaman tun ye a tɔgɔ la an ma sɔn irecevable fransikan na kabina ka somayɛlɛma ko fɔra mɔgɔ caaman y'a ka cɛsiri n'a ka baaraw fo kirisow ra kɛrɛnkɛrɛnniya ra jamana sariya sunba kɔrɔsiri bulon ta nka dɔw fana fɛ a ka walew kɛra sababu ye ka jamana fangabolo ka baara nagasi salif
1: Maimuna aw wale dunu ye mun juman ye
10: salif san 2018 ka mankanw kɔ san 2025 jamana ɲɛma kalataw labɛn hukumu na a tun banna fanga sinaw la ŋana Maurice Kamto ka cɛbɔya sɛbɛn ma Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique ton tokora wa atuye sebaya di Paul Biya ma fangasina Issa Tchiroma Nyekoro fangasina tuyo kalata o jabi soso wa otunye sariya sumba kiriso jalaki kwabi fanga ni Paul Biya ka blara. Yani Clément Atangana ka kɛ sariya sunba kɔrɔ siri bulo ɲɛma ye a tun ye lɔyɔrɔ caman fa Kamerun jamana kɔnɔ a fatura karidenw kasi to san 85 ra.
1: I ni ce kosɛbɛ Maimuna Sanogo. Farafinna jamanaw ka tɔnba Union Africaine ka sɔrɔnali dɔnbagaw sera Goma RD Congo jamana na bolodalen do bi ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni MV3 banbagaci kulu ye kɛlɛw wusulen do jamana ni kɔrɔyan fan fɛ ni ya san 30 ye san 2020 ani kɛ MV3 banbagaci kulu ye Nord Kivu ani Sud Kivu tigi Yamina Rwanda jalakilindo kubeku kakurumadon. Nude tumbe ambulo ka lase auma 600 kene fanflana.

0: nege ka ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
1: Salif Sahanoko.
0: Alsa aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI manden kan de la aw ni ce an sugandili la kɛlɛ ni fanfilanan na an bena kuma a kan an bena a kɔ hakilinaw lamɛn aw ye umuni jira bi kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan babu o tun bɛ tali kɛ kan 2027 sira ɲini de kan a tile fɔlɔw la ani a dege karamɔgɔw ka boko fulo Musa Ali Kulubali ye a la hakilinaw dɔ tɔmɔ an ye aw bena segin an bena segin kɛ aw ye kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan babu tun bɛ tali kɛ kalanso sira kɛnyɛrɛ kalanso kalaya la de kan nka yanni o la 600 sigida ɲɛta
2: Sigida ɲɛta.
0: Sigida ɲɛta an bena ta Laginɛ Carrefour Maria mara la o san o san ni nin waati mana se a be kɛ degun dɔ ye situlu sɛnɛbagaw bolo sabula ntumu dɔ be don ka situlu nin tiɲa o kama muso minnu be baara kɛ o situlu bayɛlɛmali la dɔ bɔra u ka sɔrɔ hakɛ la an ka lasigiden Mamadi Kabatara bo u la an ka lamɛn
3: an ye karifamudiya dudennin dɔ le lanɛ ni musolu y'a kan ka alimatama wali kɔnɔ ka seekolo matɔmɔ n'ale seekolo ɲatɔnɔba ye alu kan bawo ale y'a ba mayɛlɛmana le k'a kɛ tulu di ka lamusakalu bɔarɔ kɔnɔabara san yiri ka bɔ tunbulu ye ali kelen kelen bɔ la ali laso nin na biya dɔ han dudennin tannin kɔ tunbu nin ye yɛlɛa bɛrɔ y' min fuseyi jankana kure sumanko yi o n'a ɲɔn dɔ bɔ de lo n'a kuda tarawre ye bɔla fuseni ni ale yɛrɛ isila n'ale tun boli ɲɛ kosɛbɛ
4: a se tɔma k'a gwɛlɛni b'a wa wa dɔ k'a kisɛ kelen kelen tɔma puru k'a k'i ku ka nari i b'a nari kɔ k'a fulu an'o tele fili a nɔ ta tumu yɛrɛ tɛ ta tumu belebele mɛ wa dɔ an ɲɛ sila n'a la nɔ ta tan kina tɛ fɛsɛ ko ni a kuɲari kuɲari wo duuma an ɲɛ sila n'a wele dɔ an nada sago ka na ɲina a y'a fɔla ma ko siya tumu an ɲɛ se tɔma na maɲima ko gɛrɛgɛrɛ de lɔ ɲina b' an ɲɛ sila n'a ye
3: ka kɔn tunbuni ko ni ɲɛ ale tun ye munafan yɛrɛ yɛrɛ le sɔrɔna ali lase kolo nin na kɔni bibi nin dɔ ali t'o sɔrɔna la o kɔ n'o bira kɛ alima bewu di bi kosɛbɛ nunkɛ dunbuya
5: munafan mɛn ye see la a ka bon ne yɛrɛ ma ka bon nɛfɛ kɔnɔla ma duɲa bɛɛ tɔnɔ le seeko dɔ mɛn ka bɔ tunbunɛ ko damina ma han nɛyɔrɔ mɛn nɔni a bira defo la seeko la a bira see mina k'a tiɲɛ a b'a bɔ san sanna a fida le banna k'a gunsan bɛɛ lɔnɛ to o sanna k'ali miili sise denko la ni basi kɔni ni se sɔrɔna la tiɲa yɛrɛ la o duman sɛnɛkɛla bɛɛ ɲɛ o duman see nafa ye sila fiyefi ma duman bɛɛ ɲɛ bɔ a b'a bɔ san mɛn na o san o t'a dɔ mutu fiye o san gwɛrɛ kɔnɔ kɔnɔ see ti denna ka tɛrɛ t'a natɔ san mɛn na ao bira sanji saba ɲɔ bɔ k'a tu ɲɔ na a bɔla le k'a kɛ maɲi mako de
3: musolamɔ le seekolo nin matɔma na kɔni tunbu ɲɛsila ɲɛ kosɔn ali si tɛ sela warɔ o kɔ mamadi dunbuya
6: muso tɛ si sɔrɔna mutu musolu y'an wulu silana ye dolu yɛrɛ t'i sɔnna donna warɔ muso dolu y'a la suma nin brasi sɛnɛ dɔ i t'a fɔ komi a la musa ka finɛ min sɛnɛ dɔ gwana ɲɔn dɔ wolu wulu ye sɛnɛ dɔ o bɛ wulu ye nakɔ yɔrɔ dɔ dɔ mɛ a tɛ sela ka di lamutu k'a sababuya kɛ tunbu ko ni alu silana tunbu ɲɛ ko ja n yɛrɛ ma kɛlamolu fɔ musolamɔ siyama ye o tɛ sela layɔrɔ mutu k'a sababuya kɛ tunbu ko ni
3: tunbu ko nin bra kɛ kɔnɔrafili yɛrɛ yɛrɛ le di alu bolo ni waati dolu yɛrɛ la risi ɲa la tala ale tunbulu la ali la lulu kɔnɔ minata sangare
7: tɛntɛ na an tɛ sila se tɔmana tunbu ɲa bolo hali i b'a kɛwala basidiya bi a bɛɛ gwɛlɛma ni tunbu ko bolo bi tunbu bira ba see fida la a bira do see dɔ ka a ma sɔrɔ hali a tɛ den ɲɛnamakɛla tunbu ɲa bolo kɔ b'a kɛwala i di tunbulu dundunɛ yɔrɔ dɔ wuwa di tami tami an ɲɛ silanana tunbu ko ɲa le bi fefe fɔ a de don bon kɔnɔ ya kɔnɔ an ka gwele keta k'a la bɔ ka a fɔ
3: tunbu ko ni kɔnɔrafili ye ale kan bi kosɛbɛ bawo n'a banna donna dudennin mɛn kɔnɔ a di se ka san yiri ka kɛ san san a di wuli ka ali laselu tiɲɛ Dawuda Sidibe.
8: Aba me ida bra tele damange adi wule aba wule adi don duro adi ke kobori kobo fimandani adi banka yele se fida naru wati ale do ai den la si o la fane o data ha sangbere dongo sanji bana ka si afla si asaba de o fana dilati o le kala tumu mi sefa fana di kotunu o di se fida nyimi kotunu ha ka si halaki dongo si re na fan foile te sur na fe o kwati den ya surona a furete sur na kala mate dingo ma
3: adu handu din tanin ko tumbuni ni yemen na selula mamadi dumbuya
6: si ka si an fe fi fi fi sukuni kale kɔni ɲɔn kundarɔ fo so tanin kɔ tunbu dɔ y'a bɛɛ la so ɲɔn ka ya kawa fo sɛn kɔ sumanko barakɔ dala la tunbu kɔni y'a bɛɛ le dɔ a bira kɛ sababu di see kɔni tɛ tɔmɔna yan mutu
3: ni marabaa jɛkulu ma wuli k'i lo i sen kunna ka so namo mɛn dɛmɛ ali di bɔnɔ sɔrɔn ko juya bawo see ye fɛn b'ale di ali lasɔrɔn kolu dɔ ni a yɛrɛ ye kɛla sabu di ka alima dɛmɛ ali lamusa k'a siyama na
0: ni tun ye Mamadi Kaba ka laseli ye sisan an bena aw ka hakilinaw lamɛn kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan farafina 2027 kan sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn tako filafolow tana ka ban o ko teriya ɲɔgɔn kunbɛnw tugura a kɔ dege karamɔgɔw dɔ fana y'u ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔw kɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔw kɛ Musa Ali Kulubali y'a hakilina dɔ tɔmɛ an ye an k'olu lamɛn
2: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔ bɔ a kɛra anw ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu falen jakuma na sonsoro t'a la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u dasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yira na k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko wa olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fale komi sutu ko Paulo Duarte lajinata anu bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kura wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛnna fɔlɔ fifififififififififififi olu ye kuruwari degere karamɔgɔ ye min ye rv rina ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fififififififi
10: misali ta senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tulantan minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkunbɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tulantan bɔn u ka taa cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka taa nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tulantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga senin tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye ka ye k'a ye k'a fɔgo ko an teriya ɲɔgɔnkuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tulantannaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fɔɔ ka taa se an ka eliminatɔr min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: Mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni Mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parce que Mali gère ka ca kojugu a ye classement mun kɛ match fila mun tɛmɛna ni a ka classement ɲɛna donc gère ko ti Mali la entraîneur ko lo kun bɛ Mali la n'a kɔni continuera ten ni a taabolo ka ɲi parce que a y'a ka match fila bɛɛ gɛɲɛ donc an b'a fɔ ko bravo bon Ghana ta ni kɔni an ma jɔyɔrɔ y'a la parce que Ghana bugɔra fo Ghana yɛrɛ ka so bon o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔnni ti mɔgɔ min ye bi bi na ni o ye Nigeria ka entraîneur ni parce que ale ka changement yɛrɛ lo ma ɲi n'ale changement
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛr dɔw be yen minw n'u o be se ɲuman ka dɔɔni mɛn dɔw be yen minw fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minw fana ye ɲɔ ɲɛtagɔ sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ cote d'ivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔ hali ka taa se senegali ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa
0: aw ni ce kosɔbɛ alamɛli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛ burkina faso marabagaw yalatigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛnyɛrɛ kalansow la laɲini ye ka do bo kalanden mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalanden mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bunyali kan olu tun y'an ka bɔbu ye dɔgɔkun ɲi na nɛgɛ karafew tun be malan sɔnko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛli la
13: kalanso sira kan
1: Salif Sahanoko
0: kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi ɲi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔ manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛna kalanwuli waati dɔn o labɛnni ogumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnniw be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye Laurent Koulibaly ye ale ye kalanko dɔnbaga ye Faransi jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kɛnyɛrɛye kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye Bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur Laurent Koulibaly i ni ɲantuma a diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan Bengoro Mariko i fana ni ɲantuma
14: nba an cɛ ne nisɔjalen bɛ don k'an sen don ni baro nin na kalanso sira jamukan kɔnɔ aw ni cɛ
0: i ni cɛ kosɛbɛ o diyara n ye yani an da ka se baro nin ma an baarakɛ ɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw ka latigɛ nin kan an be o lamɛn an be segin ka na
15: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata do frais de scolarité misali la duguma kalansow ekoli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ waduru ka se fo wa bisaba ma sefa wari la ka kɛɲɛ ne ni fɛɛrɛ kura ye kalanso dɔw yamaruyara ka dɔ fara u ka wari kan wa dɔw fana wajibiyara ka dɔ bɔ u ta la misali la wagadugu kalan

0: ka ko la o ka ka kɛ o parce que o ko in dabɔra farafinna kabi ani 2010 ni 90 waati hali o ni yɛrɛ kɛ nations ni experts kun b'o de ko ekoliso kɛnyɛrɛ kalanso bɛ ka dayɛlɛli min kɛ farafinna ko a ka kan farafinna marabagaw yɔrɔ o kɛra a bɛ san 20 bɔ bi ko farafinna marabagaw k'u ka tali kɛ pour que ka ekoliso ninnu k'u lajɛ kosɛbɛ ko parce que ko ni ekoliso ninnu lajɛ ko kɔntrɔli ba tɛ u kan sisan. Ɔ burukina olu ye min ta o ye ka kɔntrɔli de k'a kan nka a bɛ taa cogo min minnu fana ta y'u ka ekɔliso n'u y'u ka ekɔliso jɔ olu fana da kan ka don a kuma de la sinɔn hakilina ɲɛnɛmaba don a ka ɲi n'a bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ la a fana ka ɲi nka k'a kɛ bɛɛ da ka don kuma la o k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ kɛ cogo min a ka kɛ ten ten.
1: Nka misi kulubali ni nin ɲɔgɔnna nin kɛra n'a sɔrɔ marabagaw ma u bolo don u jifa la ka dɛmɛ dɔ kɛ kɛnyɛrɛye kalanso ɲɛmɔgɔ ye yala kɔlɔlɔ tɛna ye a la ka ɲɛsin kalo sarako kan ani o n'a ɲɔgɔnnaw.
0: Komi an balimamuso y'a fɔ cogo na a ka laseli la n balimamuso y'a fɔ dɔw bɛ yen a ma baasi di olu la. Parce que olu yamaruyala u ka dɔ fara u ta kan donc minnu kɔni ye dɔ fara olu ta kan olu tɛna se k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ ka k'u ye mais minnu bɛ yen k'a fɔra k'olu fana ka dɔ bɔ u ta la bɔ n t'a dɔn ni u kɛ k'u bolo don cogoya kɔnɔ ka fɛ mais olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛ ka sigi anw kɔni an kun bɛ nin min kɛ dɔ bɔra an ka wari la sisan anw kɔni b'a fɛ ka nin kɛ sisan an b'a kɛ cogo min u ka sigi ka kuma kɛ a ko la ne kɔni hakilina de ye u ye.
1: O faamuna manden jamanaw na an b'a dɔn k'a fɔ ko kalan wuli waati mana se tuma o tuma kɛnyɛrɛye kalansow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔgɔ sɛbɛnni ko ani kalansara a kuma bɛ caya tuma o tuma misali la a Sénégal jamana na ngɔr kin kɔnɔ mankan dɔ wulila yen na ka sababu kɛnyɛrɛye kalanso ni a ye tɔgɔ sɛbɛnni da waa tan ani fila o ye CP1 n'o ye kalandenw san filanan na waa tan ni fila o ka ca caman ye o de fɔ monsieur Mariko. Ni tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ aw bɛ o bolo da cogo jumɛn.
2: Voilà anw fɛ ni tɔgɔsɛbɛnni bɛ kɛ kɛnyɛrɛye kalanso ninnu na cogo dɔw de b'a la o ye fɔlɔ si ka se san wɔɔrɔ wala ka se san wolonwula ma fɔlɔ ni si sera o ma o la kɛnyɛrɛye ekɔliso bɛɛ n'a ka sariyaw de don an y'a fɔ cogo min na gouvernement ma se ka prix kelen n'o ye sɔngɔ kelen ka o lakɛɲɛ bɛɛ ye o la ni si sera san wɔɔrɔ wala san wolonwula ma i bɛna ni den ka wolosɛbɛ wala karte vaccination u b'a fɔ nɔ bolosisɛbɛ ninnu wolosɛbɛ ni ale ye donc i bɛna ekɔli sariyaw bɛ fiɲɛna tɔgɔsɛbɛ wari ye o ye nin ye kalo sara ye nin ye walima dɔw ta tɛ kalo sara yɛrɛ ye dɔw ta ye a bɛ sara ko saba de kɛ san kɔnɔ première tranche deuxième tranche ani troisième tranche ka fara tɔgɔsɛbɛ sara kan maintenant ka san wɔɔrɔ fɔ ka taa se san wolonwula ma o ye première daminɛ ye. Maintenant second cycle la n'o ye collège ye o tɔgɔsɛbɛ sara o ye n'a fɔ sisan n'i b'a fɛ ka transfert kɛ ka na dossier dɔw de bɛ da ekɔliso ekɔliden kan ka na n'a b'a fɛ ka kalanso falen ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ la i b'a fɔ dossier dɔw de bɛ fara o kan o fana tɔgɔsɛbɛ wari kuma caman na o ni primaire tɛ kelen ye nka ɲɛfɛ tuguni komi kalan a sigi sigilen don ɲɔgɔn kan dugumata cɛmancɛ fo ka taa se sanfɛ kalansow ma u bɛ ɲɔgɔn ye o togo la ka taa nka a bɛɛ la sariya dɔw de b'a la n'o ye kalanso kɛnyɛrɛye ninnu ye sariya dɔw de b'a la ni nana o de bɛ ɲɛ fiɲɛna a belebeleba ye fɔlɔ i si ka se ni si sera gafe dɔw de bɛ ɲini i fɛ n'o ye sɛbɛnfuraw ye ani musaka minnu kan ka dan sigi ɲɔgɔn kan fo ka taa se san laban ma olu de bɛ fɔ i ɲɛna nka i y'a fɔ cogo min na ni gɛlɛya bɛ mali dugu caman kɔnɔ mali dugu caman kɔnɔ fan caman fɛ o la a tɛ taa kuma caman ni nisɔngoya ni kuma caman kɔ o kɔni ye o ye laada de ye san o san n bɛ se k'a fɔ de kalanta ɲɛkɔrɔ i bɛ a ye denmansaw bɛ girin ka jɔ u bɛ ekɔliso ɲininkali kɛ ka taa u bɛ yɔrɔw mafilɛ ka filɛ minnu ka nɔgɔ u ma u bɛ taa n'u denw ye o yɔrɔ la a si kɔni gɛlɛya ntan tɛ ka da kan an b'a fɔ ko biɲɛkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o ye den min na bɔ sokɔnɔsigi la ka don kalan sira kan o taa ni kasɛgɛ ye o y'a dama musaka ye kalansira yɛrɛ fana y'a dama musaka ye fɛn minnu kan ka ɲini ka d'a ma n'o ye bololaminɛw ye les manuels scolaires fo ka taa se donfiniw ma ani tenu ninnu o bɛɛ de ye musakaw minnu bɛ denmansaw ɲɛ bilen ni waati ninnu na.
1: O faamuna monsieur Laurent Kulibali an ka jamanaw na sariya sira fɛ yala monsieur Mariko y'a fɔ cogo min na a ka kan ka kɛ tan de wa kalanso kɛnyɛrɛye kalanso ninnu u yɛrɛ ka latigɛ tɔgɔsɛbɛnni ani kalo sara bɛ kɛ cogo min na k'o bolo da wa.
0: O kɔni de kun kɛ an ka jamana caman na hali Burukina n'i ye Mali ta parce que ne yɛrɛ ye Mali ye ale y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten ten de an ka jamana ninnu caman na komi n y'a f'i ye cogo min kabi 2010 ninnu wagati ko ne yɛrɛ experts bɛ k'a fɔ an ka jamana kuntigi ye k'u k'a lajɛ ka kalanso ninnu n'u k'u sɛgɛsɛgɛ an dun ka jamana caman na sɛgɛsɛgɛli tɛ kalanso ninnu na mais min kɔni bɛ k'a fɔ Sénégal ko la ne kɔni bolo a bɛ cogoya fila jira nin na cogoya fɔlɔ ye min ye kɛnyɛrɛye kalanso dɔw bɛ yen kɛnyɛrɛye kalanso dɔw bɛ yen olu kɔni i n'a fɔ a m'a fɔ min ma fara tubabukan na ko abus a dɔw kɔni bɛ abus kɛ parce que wari caman bɛ bɔ denmisɛnw t'a dɔn a wari bɛ taa yɔrɔ min fɛn filanan yɛrɛ fana ye min ye an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ jigin kɛnyɛrɛye kalanso la mais an fana bɛ se ka jigin an ka jamanatigiw la parce que n'i y'a jate minɛ denmisɛnnin ka kalan fɔlɔ surtout kalan kun fɔlɔ o de fana ye jamanakuntigiw ka baara ye an tɛna se k'a fɔ ko an ka jigin kɛnyɛrɛye kalanso la n'an ma jigin an ka jamanakuntigiw la comme an b'a fɔ tubabukan na cogo min l'état a les devoirs d'éduquer les enfants école primaire nous na on doit jamana nous chamana école kenyere kalansu wore ka jahali kalansu wore ulu me jamana kona ka tanu ibon li senegal do meni malita kenyere kalansu ka kanga teme jamana reka
1: a ko be chuke ende la senegal monsieur mariko sisa ibe kenyere kalansu kona nya fo chuko mina e hakil nala.

0: Emi doke kenre kalanso ɲɛmɔgɔ yala kɔlɔlɔ tɛna ye a la ka ɲɛsin kalosarako kan ani o n'a ɲɔgɔnnaw.
1: Komi an balimamuso y'a fɔ cogo min na a ka laseli la, n balimamuso y'a fɔ dɔw bɛ yen a ma baasi di olu la paseke olu yamaruyala u ka dɔ fara u ta kan. Dɔnku minnu kɔni ye dɔ fara olu ta kan olu tɛna se k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ ka k'u ye, mɛ minnu bɛ yen k'a fɔra k'olu fana ka dɔ bɔ u ta la, bɔn n t'a dɔn ni u kɛ k'u bolo don cogoya kɔnɔ ka fɛ, mɛ olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛ ka sigi anw kɔni an kun bɛ nin min kɛ dɔ bɔra an ka wari la sisan an kɔni b'a fɛ ka nin kɛ sisan an b'a kɛ cogo min u ka sigi ka kuma kɛ a ko la. Ne kɔni hakilina de ye o ye.
0: O faamuna. Manden jamanaw na an b'a dɔn k'a fɔ ko kalan wuli waati mana se tuma o tuma kɛnyɛrɛye kalansow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔgɔ sɛbɛnni ko ani kalansara a kuma bɛ caya tuma o tuma. Misali la a Senegal jamana na Ngor kin kɔnɔ mankan dɔ wulila yen na ka sababu kɛnyɛrɛye kalanso ni a ye tɔgɔ sɛbɛnni da 12,000 o ye CP1 n'o ye kalandenw san filanan na 12,000 o ka ca caman ye o de fɔ. Monsieur Mariko, ni tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ kɛ aw bɛ o bolo da cogo jumɛn?
2: Wala, anw fɛ ni tɔgɔ sɛbɛnni bɛ kɛ kɛnyɛrɛye kalanso ninnu na cogo dɔw de b'a la. O ye fɔlɔ aw si ka se san 6 wala ka se san 7 ma fɔlɔ. Ni si sera o ma o la kɛnyɛrɛye ekɔliso bɛɛ n'a ka sariyaw de don. An y'a fɔ cogo min na gouvernement ma se ka prix kelen n'o ye sɔngɔn kelen ka o lakɛɲɛ bɛɛ ye. O la ni si sera san 6 wala san 7 ma i bɛna ni den ka wolosɛbɛn wala karite vaccination karite u b'a fɔ nɔ bolocisɛbɛn ninnu wolosɛbɛn ni ale ye. Donc i bɛna ekɔli sariyaw bɛɛ f'i ɲɛna tɔgɔsɛbɛn wari ye o ye nin ye kalosara ye nin ye walima dɔw ta tɛ kalosara yɛrɛ ye dɔw ta ye a bɛ sara ko saba de kɛ san kɔnɔ première tranche deuxième tranche ani troisième tranche ka fara tɔgɔsɛbɛn sara kan. Maintenant ka san 6 fo ka taa se san 7 ma o ye première daminɛ ye. Maintenant second cycle la n'o ye collège ye o tɔgɔsɛbɛn sara o ye n'a fɔ sisan n'i b'a fɛ ka transfert kɛ ka na dossier dɔw de bɛ da ekɔliso ekɔliden kan ka na n'a b'a fɛ ka kalanso falen ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ la i b'a fɔ dossier dɔw de bɛ fara o kan. O fana tɔgɔsɛbɛn wari tuma caman na o ni primaire tɛ kelen ye. Ɔ nka ɲɛfɛ tuguni komi kalan a sigi sigilen don ɲɔgɔn kan dugumata cɛmancɛ fo ka taa se sanfɛ kalansow ma u bɛ ɲɔgɔn ye o cogo la ka taa nka a bɛɛ la sariya dɔw de b'a la n'o ye kalanso kɛnyɛrɛye ninnu ye sariya dɔw de b'a la n'i nana o de bɛ ɲɛf'i ɲɛna a belebeleba ye fɔlɔ i si ka se ni si sera gafe dɔw de bɛ ɲini i fɛ n'o ye sɛbɛnfura ani musaka minnu kan ka dan sigi sigi ɲɔgɔn kan fo ka taa se san laban ma olu de bɛ fɔ i ɲɛna. Nka i y'a fɔ cogo min na ni gɛlɛya bɛ Mali dugu caman kɔnɔ fan caman fɛ o la a tɛ taa kuma caman ni nisɔngoya ni kuma caman kɔ o kɔni ye o ye laada de ye. San o san an bɛ se k'a fɔ de kalanta ɲɛkɔrɔ i bɛ a ye denmansaw bɛ girin ka jɔ u bɛ ekɔliso ɲininkali kɛ ka taa u bɛ yɔrɔw mafilɛ ka filɛ minnu ka nɔgɔ u ma u bɛ taa n'u denw ye o yɔrɔ la a si kɔni gɛlɛya ntan tɛ ka d'a kan an b'a fɔ ko biɲɛkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o ye den min na bɔ sokɔnɔsigi la k'a don kalansira kan o taa ni kasɛgɛ ye o y'a dama musaka ye kalansira yɛrɛ fana y'a dama musaka ye fɛn minnu kan ka ɲini ka d'a ma n'o ye bololaminɛw ye le manuel scolaire fo ka taa se donfiniw ma ni tenu ninnu o bɛɛ de ye musaka ye minnu bɛ denmansaw ɲɛ bilen ni waati ninnu na.
0: O faamuna. Monsieur Laurent Koulibaly, an ka jamanaw na sariya sira fɛ yala Monsieur Mariko y'a fɔ cogo min na a ka kan ka kɛ tan de wa kalanso kɛnyɛrɛye kalanso ninnu u yɛrɛ ka latigɛ tɔgɔsɛbɛnni ani kalo sara bɛ kɛ cogo min na k'o bolo da wa?
1: O kɔni de kun bɛ kɛ an ka jamana caman na hali Burukina n'i ye Mali ta parce que ne yɛrɛ ye Mali ye ale y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten ten de an ka jamana ninnu caman na komi n y'a f'i ye cogo min kabi 2010 ninnu wagati ko ne yɛrɛ expert bɛ k'a fɔ an ka jamana kuntigiw ye k'u k'a lajɛ ka kalanso ninnu n'u k'u sɛgɛsɛgɛ an dun ka jamana caman na sɛgɛsɛgɛli tɛ kalanso ninnu na mɛ min kɔni bɛ k'a fɔ Sɛnɛgali ko la ne kɔni bolo a bɛ cogoya fila jira nin na cogoya fɔlɔ ye min ye kɛnyɛrɛye kalanso dɔw bɛ yen kɛnyɛrɛye kalanso dɔw bɛ yen olu kɔni i n'a fɔ an b'a fɔ min ma faransi tubabukan na ko abus a dɔw kɔni bɛ abus kɛ parce que wari caman bɛ bɔ denmisɛnw t'a dɔn a wari bɛ taa yɔrɔ min. Fɛn filanan yɛrɛ fana ye min ye an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ jigin kɛnyɛrɛye kalanso la mɛ an fana bɛ se ka jigin an ka jamana tɔw la paseke n'i y'a jate minɛ denmisɛnnin ka kalan fɔlɔ surtout kalan kun fɔlɔ o de fana ye jamanakuntigiw ka baara ye. An tɛna se k'a fɔ ko an ka jigin kɛnyɛrɛye kalanso la n'an ma jigin an ka jamanakuntigiw la komi an b'a fɔ tubabu la cogo min l'état a les devoirs d'éduquer les enfants. Ekɔli primɛri ninnu na an dun ka jamana ninnu caman na ekɔli kɛnyɛrɛye kalanso yɛrɛ ka ca hali kalanso yɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka ca n'o ye bɔn ni Sɛnɛgali dɔ mɛ n'i ye Mali ta kɛnyɛrɛye kalanso ka can ka tɛmɛ jamana yɛrɛ ka kalan.
0: A ko bɛ o cogo kelen de la Sɛnɛgal. Monsieur Mariko, sisan i bɛ kɛnyɛrɛye kalanso kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na e hakilina la mun de ka kan ka kɛ marabaaw fan fɛ ani aw yɛrɛ kɛnyɛrɛye kalanso fan fɛ walasa bɛnkan dɔ ka sɔrɔ a kana kɛ degun ye tɔgɔsɛbɛnni ani kalanko saralenw a kana kɛ degun ye mansaw kan ani a kana kɛ degun ye kɛnyɛrɛye kalanso yɛrɛ kan.
2: Ne kɔni ka jate la dɔrɔn malimakɛ y'a fɔto n'o ye kulubalika o de ye hali sisan an b'a ɲini an ka marabagaw fɛ u ka kalanso jɔ ka caya n'o ye guwɛrɛma ka kalanso ye kalan forobayalen don bɛɛ lajɛlen an ka konstitisiɔn y'o fɔ n'o an ka sariyazumaw ye donk u tɛ ɲa mun kɔ o de ye ka kalanso caaman jɔ fɔlɔ sigi la ka caya sinɔ an y'a fɔ togo min na o don a tɛ taa fan ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ.
0: Bɛngoro Mariko, i ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
2: Ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo an'a ka lamɛnjɛlakulu bɛɛ lajɛlen.
0: Monsieur Laurent Koulibaly fana ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
1: Merci, an ka foli b'aw ye an'a ka lamɛnbagaw bɛɛ ye.
0: kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ aw ye bi